yen ye. Ben we bo mo me an we bo. Ye bo bo e ye nga e fa ye mo me ti sin ye mo me an we bo. Ah! Se wa ja ma mi kon su di ma unya ke. Nzuri ele sori e mi mi ele zu yo dangboko. Se ja zon kwa ya